ibre cahar sinnahí Dracula a chuirta táta géisteach le hit 30 na hhéann Lom Louise agus tá mu ddíochttácha ag an tap trí ag an buinte seo ché a bheith gan a gibhar hainhil níl fáda le dul a gibhar trí an tatain seo agus é i món tros timp na Eúrpa faoi láthair. Harry Styles, American Girls.